מרקיעות הרניץ קרותקי יד ברנצה שביהנו נא פרוטי קרותקי יד ברנצה Přiběhnou naproti, pod vodou město spí a v lesích piloti. Ráno září zebe.